0: после 19 юня у жребанју за кар 1000 евро у 10 танков. Зато, зачните се писат плонклистке и се чим пре пријавите на radioexpress.si. Експрес Шопинг вам омогуча накуповална дестинација Сити Парк. Сте били активни? Elotrans Reload, ваш завезник по напорни активности, врочем дневу или долги ночи. Изотонична мешаница електролитов, глюкозе, витаминов и минералов. Примерен за одрасле и отроке от 4-го лета далее. Штада.
1: Прехранско дополнило ни надоместило за уравнотежено и разновърсно прехрано тер здрав начин живлення. Рибофлавин приспева к змешаванию утруености и изчерпаности.
2: Греш мимо върхнике? Остави се! Не заради гниче на приморки.
3: Обищи нова каварно Escobar, кир те чакаю спешалти каве из върхнишке микро пражарне. Еспресо, капучино, дрип или турска кава. Поскуси туди оранчино, кокоспресо или фредо. Каварна Escobar. Твоя нова полетна кавна избира.
4: Фолк не ве, ква, колк е то дебес, ка придам ваш тацуно, Sony ACS.
5: Трговина Sony ACS. Наспроти кина Шишке.
0: Желите кухати паметнее, печи код професионалец и чистити без компромисов? Мед први ми открите ново добо кухања и спознајте нови Triflex HX3. Доживите чар живљења знамко Миле на ексклузивном догодку ки бу 13. јунија у Миле Експириенс Центру Лјубјана. Устоп је безплачен. Резервирајте си седеж на mile.si.
6: На мимоврсте је на купување лажје. Изберите LinPay, купите данес и плачајте у 5 оброках повсем без трошков и обрести. Накупуйте с насмехом на mimovrste.com.
0: Вабљени к опису абонмајов SNG Опера и Балет Лјубљана. Глазба, плес, гледалишће. За вас али ко дарило. Покукајте на opera.si али придите у Лјубљанско оперо.
7: Je toča poškodovala vaša senčila? Pokličite Roll Group.
8: Pomagamo vam pri uveljavljanju škode na zavarovalnici. Popravljamo senčila vseh proizvajalcev in poskrbimo za nova, kakovostna senčila.
7: Vse uredimo hitro, strokovno in brez vaših skrbi. Roll Group, vaša prva pomoč po neurju. Obiščite nas na roll-group.si.
9: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
10: Pastiri in kravce so se vrnili na veliko planino. Čakajo vas prijetne temperature, čudovita narava in domače dobrote. Nihalka in sedežnica obratujeta vsak dan. Vabljeni na veliko planino, na sveži zrak, odlično planinsko malico in pristna doživetja. Več na velikaplanina.si.
0: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volči potok. Odkrite novo, čarobno pot med vrtnicami in doživite vrtnično poletno zgodbo. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volči potok.
11: Ekspres promet.
12: Zastoje nastajajo v Vodicah pri vozu na avtocesto in sicer zaradi del, tam je promet urejen izmenično enosmerno, seveda semaforjem. Trenutno na štajerski avtocesti pri Domžalah približno 5 minut zamude v smeri proti Ljubljani, pred Slovenskimi Konicami v smeri proti Mariboru pa 10 minut zamude zaradi del. Na primorski avtocesti nastajajo zastoji pred Postojno v obe smeri, ampak ni kakšne daljše čakalne dobe, manj kot 5 minut.
13: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
14: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
12: V srednji Sloveniji zdaj je precej sončno, na Gorenjskem pa že bolj oblačno, ampak danes suho vreme in tudi kar prijetne temperature, ne bo vroče do 24-25. Jutri precej jasno, najvišje dnevne pa že blizu 30. V nedeljo sončno, popoldne bodo na severu začeli nastajati plohe in nevihte.
15: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.